Qadirlik dostlar, qulaq qolashning ziyni siz o'ylagandimi iyg'ir? To'ni bu vaqtki xabarimiz diqqatlarda. Doktor, yaqinda bu yon quluqimning kir ko'payib ketgandek his qilib qoldim. Menga yordam qilib quluqimni tozalab bergan bo'lsangiz. Yaqinda Wuhan shahri aholisi Jang xonim ishdan tushgandan keyin doktorxonaga berib, doktordan quluqini tozalab qo'yishni o'tindi. Jang xonim doim o'zini maynat quloq deb qaraydigan bo'lib, quloq kirini aytib mayliq bo'lg'ashqa, o'zi pokiz tozalayolmay, aksincha borgan sayin qichishib, har ish koyda bir qitim doktorxonaga berib, doktordan quloq tozalashni talab qiladi. Xojon patexnika dashosi Tunji TV shoyani qarmiqidagi shexi doktorxonasi quloq, burun, yutqunchaq, bosh, bo'yin tashqi kasalliklar bo'limining mudir vrachi Juyun eskartib mundoq dedi. Quloq kiri quloqning tabiiy qog'dash qalqini. Quloq kiri benormal bo'lmasa, odatda qasdan tozalash hojatsiz. Quloqni qalaymiqan ko'lash aksincha quloq qismining sog'lomligiga yoshirin xavf olib kelishi mumkin. Quloq kiri quloqning hammaga qodir qog'dug'uchisi. Quloq kiri tashqi quloq yo'lidagi teri, yog' bezi va bez ajratmalaridan keladi. Shuning bilan bir vaqtda yana chang to'zon va teri kepaklari orlashib ketadi. Davlatimizdagi ko'p qism kishilarning quloqida bu xil atalmish kir bo'ladi. Bu xil kir havoda qurgandan keyin nepiz yalpoqsimon holatga keladi. Bosh o'rnining o'zgarishi yoki harakat qilishi shundoqla chaynash harakatiga ergishib sirtqa chiqib ketadi. Yana bir qism kishilarning yepishqoqligi mayga o'xshagachqa mayli quloq deb ataladi. Asonlikcha chiqib ketmaydi. Joyun mundoq dedi. Quloq kiri garchi keraksiz modda bo'lsin-u, lekin rol uchun uni aslida qadrlash kerak. Birinchi roli siliqlash, namlik saqlash. Tashqi quloq yo'lining terisi yumran ham teri yog' bezi kamchil. Quloq kiridagi may quloq yo'li shilliq pardasining namligini saqlab, qurg'oqlikdan yerilib ketishining oldini oladi. Shuning bilan bir vaqtda quloq tuki teri bilan quloq yo'li devorining surkilib zaxmlanishini ozaytadi. Ikkinchi roli quloq pardasini asraydi. Yepishqa quloq kiri ehtiyotsizlikdan sirtqi quloq yo'liga kirib ketgan qum shig'illari chaplishib qoladi. Shundaqla maynat suvining cho'nqirlab kirib yo'qimlanishni keltirib chiqarishining oldini oladi. Quloq kirining o'zgichi purqi sirtqi quloq yo'liga kirib qolgan bir qism kichik hasharatlarni qo'g'laydi. Yana ma'lum darajada shovqinni ozaytadi. 3-roli bakteriyaga qarshi turib bakteriyani tizginlash.

andisini qayta barpo qilishning oshqushliq ko'zdak mazgili kirdi. Hozir AI texnikasi nurg'un yoshlarning sayohatga chiqishdagi hamrayiga aylanmoqda. Sayohat vaqti, xomchot, qiziqish va ba'zi alohida talablarni kirgizib, qisqig'ini necha minutda AI texnikasi nosil bo'lgan bir tafsili sayohat planiga erishgili bo'ldi. Bir yosh sayohatchi mundaq dedi. Ilgari har qitim sayohat qilishdan burun har qaysi pulog'i chiqib, nurg'un sayohat planlarini ko'rib, manzir nuqtalarini tanlaydik. Yana har xil aeroplan bilti va mehmonsaray uchurlarini tekshirishga to'g'ri keladi. Bu qitimqi sayohatda AI menga yordam qilib, sayohat planini tuzishdagi cho'ng qiyin masalani hal qilib berdi. Yana iqtidor baho nisbati bo'yicha aeroplan bilti va mehmonsaray zakaz qilib berdi. Ish unumini zo'r darajada o'stirib qolmay, yana meni sayohatning xushalligidan haqiqiy bahramand qildirdi. Aql sayohatni yangilik yaratib taraq qildirish harakat planida bundoq deb ko'rsatildi. 2027 yilga borganda aql sayohatining iqtisod ko'lami yanada kengaydi. Aql sayohat ul asarlari texnik mukammallashadi. Aql sayohatchilikning boshqaruv saviyasi ko'rinarlik o'sib, aql sayohat tijorat sodi unumi texnik ro'shan bo'ldi. Aql sayohatga doir a'lo sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash texnik beytildi. AI qo'shilgan madaniyat sayohatining istiqbolli parloq bo'lib, ham sayohatchilarni xoslashgan, qulaylashgan, axli iqtidorlashgan mulozamat bilan ta'minlab, sayohat ta'sirotini o'stirish, ham madaniyat sayohat korxonalarining boshqarishini alohalashtirib, dal joyda tijorat qilib, tijorat unumini o'stirib, kasbda yangilik yaratib, taraqqiy qilishga kuch qo'shqili bo'ldi. Mutaxassislar umumiyuzlik mundaq deb qaradi. AI qo'shilgan madaniyat sayohatining iborat bu maydon o'zgarishining oxirgi o'lchimi texnik qo'llanishning jalbkorligida emas, balki sayohatchilar qimmatini haqiqiy yaratgan yaratmaganlik, madaniyatga varislik qilishning yangilik yaratish ishbosini qo'zg'atgan qo'zg'atmaganligida. AI kuch qo'shgan sayohat ta'sirati sayohatchilarga raqamlashtirish jarayonida madaniyatning haqiqiy sekri kuchini his qildirdi. Bundaq yug'urilish kasb tarixining o'sishining mohiyatiga haqiqiy yetganlik hisoblanadi. Navbatda elimizning raqamlik madaniyat ta'minoti ko'rinarli oshdi, ammo zo'r iste'mol ehtiyoj bilan solishtirganda a'lo sifatli raqamlik madaniyat mahsulotlari va mulozimati yana bir qadar kamchil. Xalqimizning ko'p xillashgan, ko'p qatlamli, ko'p taraflik ehtiyojini to'liq qondirish yana tas. Yuqori sifatli raqamlik madaniyat bilan ta'minlashni ko'paytirib, mazmunni asos qilish ideyasida davomli chiqdirish to'g'ri keldi. Raqamlik madaniyat mazmuni qurilishini kuchaytirib, a'lo sifatli raqamlik madaniyat mahsulotlari va mulozimatini yanada beytish kerak. Raqamlik iqtisodiy taraqqiyot fursatini chiqib tutib, raqamlik texnikadan foydalanib, madaniyat kasbining butun zanjiri, butun alqisi, butun tartibini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'lish kerak. Munavvar madaniyat boyligini raqamlik texnikadan foydalanib jonlantirish va harakatlantirish kerak. Uni o'z ichiga olgan mo'l ideyaviy mazmun bilan raqamlik texnika ep kelgan yangi shakl, yangi vositalarni organik birlashtirib, yangicha raqamlik madaniyat mahsuloti va mulozimatini barpo qilish kerak. Bozor ehtiyoji yetakchiligida chiqib turib, cho'ng sonliq ma'lumot qatorliq texnikalardan foydalanib, xalqimizning raqamlik madaniyat iste'moli jihatiga ehtiyojini to'g'ri egallab, iste'molchilarning raqamlik madaniyat iste'molidan rozi bo'lish darajasini uzluksiz oshirish kerak. Yangicha kasb oltini yetildirib, raqamlik madaniyat iste'mol manzarasini kengaytirish kerak. Navbatda raqamlik texnika umumiyuzlik energiya madaniyat kasbiga kuch ata qilmoqda. Bu orqali davomli madaniyat tarqitish va iste'mol shaklining o'zgarishiga turtki bo'lish kerak. Madaniyat mahsulotlari va mulozimatida yangilik yaratishni ilgari surib, xalqimizning madaniyat iste'molini texnik ko'p tanlash bilan ta'minlash kerak. Biz madaniyat iste'molining yangi yuzlanishiga moslashimiz, yangicha madaniyat kasb oltini zo'r kuch bilan yetildirib, to'r va to'r ustida birgalashgan, to'r va naq maydonda birlashtirilgan raqamlik madaniyat iste'mol manzarasini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish kerak. Aloqa to'ri qo'shilganini cho'nqur ilgari surib, madaniyat mahsulotlari va mulozimatining to'rig'i chiqishini ilgari surish kerak. An'anaviy liniyasidagi kasb oltini raqamlashtirib o'zgartirish va tipni o'zgartirib darajasini o'stirishni tizlatish kerak. Mavhum reallik, reallikni kuchaytirish qatorliq yangi texnikalardan foydalanib, bulut o'yin qo'yish, bulut ko'rgazmasi qatorliq yangicha kasb oltini taraqqiy qildirish kerak. Bulut sayohati, bulut ko'ngilochish qatorliq yangicha iste'mol shaklini yetildirish va zo'raytirish kerak. Raqamlik madaniyat kasbi bilan ilg'or yasimchilik, zamonaviy mulozimat kasbi, axli yezgilikki qatorliqlarning cho'nqur yug'urilishini zo'r kuch bilan ilgari surish kerak. Ijtimoiy aloqa, to'r sodisi va to'rda bevosita ko'rsatish, qisqa video qatorliq to'rdagi yangi iqtisod bilan birlashtirib, ko'p manbalik raqamlik madaniyat iste'mol manzarasini barpo qilib, raqamlik madaniyat iste'molining yoshirin kuchi va hayot kuchini to'liq qo'zg'atish kerak. Tijorat subyektini zo'raytirib, raqamlik madaniyat iste'mol terikini kuchaytirish kerak. Navbatda elimizning raqamlik madaniyat kasbining ko'lami sijil kengaymoqda. Raqamlik madaniyat korxonalarining soni bir qadar tizlashmoqda. Lekin kasblarning markaz ishtarisi bir qadar tuvan bo'lish, korxonalarning umumiy amillik kuchi ojiz bo'lish, yangilik yaratish iqtidori kuchlik bo'lmaslik qatorliq masalalar yana mavjud. Raqamlik madaniyat iste'molini zo'r kuch bilan rivojlantirib, egilik boshqaruv subyektini yetildirish va zo'raytirish to'g'ri keldi. Raqamlik madaniyat korxonalarining amillik kuchi va raqobat kuchini oshirish, yangicha madaniyat korxonalari

Kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namlaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqanini yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Ayhan adini o'rindan turolmadi. U bu kechini uyqusiz o'tkazgan edi. Anvar Rayhanning sarg'aygan, sangilgan, pirlashgan yuziga qarab cho'chib ketdi. Rayhanning hayotidagi barlik azob-uqubatlar faqat mushi kechiga yig'ilgandek uni to'nig'usiz bir odamga aylantirib qo'ygan edi. Rayhanning qalbidagi chidog'usiz azobni his qilgan Anvar shu chaqdila o'zini tunjiqitib, kuchlik aybladi. O'tkizgan savalligining qanchalik og'irligini tushundi. Shu an bu ishdan tenvelib, boshqacha tushundirish iradasi yo'liqib, "Kechiring, meni kechiring. Men unda qilmasligim kerakdi. Kechiring" deb soldi. Anvar shu gapni deb bo'libla ayolning o'tkir ko'zlariga qarab, bu gaplarni deganiga pushaymon qildi. Endi bu ishdan tenvelishga menga fursat yo'q edi. Rayhan yo'ngrab shig'lab etdi. Bu ishiga shu qadar hasratlik ediki, uy ichini qoplagan hasrat Anvarning vujudini go'yo zimistonda qolgandek titratib etdi. Rayhan baxtlik oilasi borligidan faxrlandi. O'zining barlik qutuqlari, shod-xuramligi, farzandlarining natijasini Anvardek mukammal erim bo'lganligidan kelgan deb qaraydi. Shu topda u o'ziga bo'lgan ishonchini butunlay yo'qotgan bo'lib, azaldan ko'rilib baxmagan haqoratlanish, kamsitilish tuyg'usi uni qiynamoqda edi. Anvarning boyatinqi gapi uning eriga bo'lgan eng oxirgi umidini yo'q chiqargan edi. Balkim u bu ishlarning yolg'on bo'lishini umid qilgan. Erining bundoq ishlarni qilmaydigan er ekanligiga bo'lgan ishonchini yo'q chiqargusi kamigan bo'lishi mumkin edi. U bir kun ishga boramadi. Anvar mu xizmatga bormay, uningga hamroh bo'ldi. Doktorxonaga aparay, choy iching, buni yeyiling degandek so'zlar bilan Rayhonni eritmoqchi. To'g'risi, Rayhonni eg'iz oshquzib, uning pozitsiyasini bilib baqsa bo'l edi. Lekin Rayhon yanada unsiz. Tushdan keyin bo'lganda Rayhonning o'y-xiyoli Anvardan yiliq ayolga yetkaldi. U ayol kimdi? Eri balir ba ayolmidi? Oilasi bor turib, boshqalarning eri bilan mushundoq ishlarni qilgan bir buzuq ayol Anvarning muhabbatiga erishadigan bo'lsa, bu nima degan ajabnarlik ham nima degan nomussizlik. Yolg'iz ayolmidi ya? Rayhon atsi qizi bilan ikkisining kiyim-kechaklarini yig'ishtirib, shaharning manzirlik o'rindan setib kelib besab, ishkardagi to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan cho'ng qizi oliy maktab imtihonini berib bo'lganda ko'chishni saqlab turgan yangi uyga ko'chib ketdi. Anvar uyda yolg'iz qoldi. Cho'ldarigan uyda Anvar umrida his qilib baqmagan g'ayriblik tuyg'usida o'z kuchini o'zi yegudak bo'ldi.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtin, kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Kündanla atmaz.
1: Qadirlik dostlar, bu yaş basquchidagi ballarni urmaslik kerak. 3 yoshdan tuman ballarni urishqa bo'lmaydi. 3 yoshdan ilgariki mazgil ballarning psixik jihatdan o'sib yetilishidagi eng muhim mazgil. Bu mazgilda ballarning psixik taraqqiyoti tekshirib yetilmaganlikdan qoida ingining kamchil bo'lishi normal. Agar bu vaqtda ballarni urib tillasa, tarbiya unumi bo'lmaydi qolmasdan, balki ballar qo'qinchoq, o'ziga ishonmas bo'lib qolib psixik taraqqiyotiga ta'sir yetadi. Undaqda ota-onalar qanday qilishi kerak? Bola yo'lsizlik qilganda ota-onalar sovuqqon, sabrchan bo'lib, uning bilan qari bo'lmasa, bola yo'lsizlik qilib yig'lashning foydasi yo'qligini asta-asta tushunadi. Shunga ota-onalar hargiz bolaning yo'lsizlik qilishiga aktiv inkas qaytarmaslik kerak. Bo'lmasa bolalar o'rinsiz yig'lash, g'alaba qilish bilan masala hal qilishga yoki o'z orzusini qondirishga kun oladi. 6 yoshdan oshgan bolalarni urishqa bo'lmaydi. Bu bosqichda mayli harakat zo'ravonligi yoki

0: ularni kontrol qilgan seri, urib tillagan seri qarshilik qiladi. Ata-onalar o'zining royaltini yaxshi tanishib, sabrjon, kam qursaq bo'lib, bolalarni az ayiblashi, o'zaro ko'proq tushunish asli qilishi kerak. Balog'at yetishmasligidagi bolalar bilan yaxshi munosabat o'rnatishning eng yaxshi yo'li o'zaro barobar bo'lish va o'zaro hurmatlash. Shunga bu mazgilda ota-onalar bolalar bilan o'tirdagi aloqaning ravonligini saqlash kerak. Meningcha qancha yosh bosqichidagi bolalar bo'lsin, yana o'zaro fikr almashtirish asosidagi tarbiyani asos qilsa, unumi texim yaxshi bo'ladi.
1: Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu. Her anlayışınızdan kıymeti var.

20 000 yuan ziyan tartdi. Shaoli Shaowangni izdab, sarmoya boshqurish mahsulotining xavf-xatari tuvanda avatdingizgo. Uning ustiga bu mahsulotni siz menga tanlab bergan. Banka zeynimga mas'ul bo'lish kerak dedi. Undaqda Shaolining talabi o'rinliqmi? Haq talab qonun dasturining 509-moddasida mundaq deyilgan. To'xtamlashquchilar o'z majburiyatini butishgini bo'yicha to'liq ado qilishi kerak. To'xtamlashquchilar samimiyat prinsipiga amal qilishi, to'xtamning xarakteri, maqsadi va savdo odatiga asosan xuturish, hamkorlashish, maxfiyatlikni saqlash qatorliq majburiyatlarni ado qilishi kerak. To'xtamlashquchilar to'xtamni ado qilish jarayonida boylikni isrof qilish, muhitni bulg'ash va ekologiyaga buzg'unchilik qilishdan saqlanish kerak. 577 moddasida mundaq deyilgan. To'xtamlashquchi bir taraf to'xtamniki majburiyatini ado qilmasa yoki to'xtamniki majburiyatini ado qilishi bitimga uyg'un kelmasa, davomli ado qilish, to'liqlash tadbirini qo'llanish yoki ziyonni to'lash qatorliq xiloflik javobgarlikni ustiga olish kerak. Bu deyilg'a mundaq yashin berildi. To'xtamlashgan ikki taraf to'xtamniki huquqdan bahramand bo'lish bilan bir vaqtda yana to'xtamniki majburiyatini ado qilish kerak. Haqtilab qonun dasturining 509-modda 2-tarmoqida to'xtamni ijro qilishda samimiyat prinsipiga amal qilish kerakligi belgilangan. Aloqadorlar to'xtamda aniq kelishgan majburiyatlarni ado qilgandan boshqa to'xtamda kelishmagan bo'lsa-mu, samimiyat prinsipiga asosan ado qilishga tegishlik quturish qilish, hamkorlashish, maxfiyatlikni saqlash qatorliq majburiyatlarni ado qilish kerak. Haqtilab qonun dasturining 577-moddasida to'xtamlashquchi bir taraf to'xtamniki majburiyatini ado qilmasa yoki to'xtamniki majburiyatini ado qilishi bitimga uyg'un kelmasa, xiloflik javobgarlikni ustiga oladiganligi belgilangan. Pul muomila mahsulotlarini sotquchilar pul muomila mulozimati bilan ta'minlaganda pul muomila iste'molchisining muvofiq salohiyatini tekshirib, iste'molchining xavf-xatarga taqobil turishiga mos keladigan sarmoya boshqurish mahsuloti va mulozimatni tavsiya qilish kerak. Pul muomila mulozimati bilan ta'minlaguvchining to'g'ri baholishi hamda iste'molchiga mos keladigan pul muomila mahsuloti va mulozimatini ta'minlashiga qulay bo'lish uchun iste'molchi zarur va to'g'ri shaxsiy uchur bilan ta'minlanishi lozim. Bu misolni konkretlashtirganda, Shaoli ma'lum bankidan sarmoya boshqurish mahsulotini sotib olmoqchi bo'lganda, Shaowang Shaoliga moliya tahlili va plani, mablag' silish taklifi, shaxsiy mablag' silish mahsulotini tavsiya qilish qatorliq mulozimatni qilgan. Ikki taraf o'tirsida sarmoya boshqurish maslahat mulozimatchiligi asosliq mazmun qilingan pul muomila mulozimati qonun munosabati shakllangan. Shaoli xavf-xatarni bog'liganda yolg'on uchurni ta'minlab, o'zining ahvoliga mos kelmaydigan sarmoya boshqurish mahsulotini sotib olgan. Ziyonni o'zi ustiga olish kerak. Shuningga diqqat qilish kerakki, sarmoya boshqurish mahsuloti aslida muayyan xavf-xatari bor mahsulot. Shaoli aloqador uchurni aynan ta'minlab, bank tavsiya qilgan sarmoya boshqurish mahsulotini sotib olib, ziyon tortgan taqdirdami, bankidan to'lam talab qilsa bo'lmaydi. Dunyoda foydali ilib ziyon tortmaydigan savdo yo'q. Kapital bozorida xavf mavjud. Mablag' solg'uchi ehtiyot qilgani yaxshi. Mamlakatda agar banka xavf-xatarni bilib turib yashirgan bo'lsa, uning hukmi boshqacha bo'ladi.

Boş turgan uyga uy joy mulozimati haqqi topshirishni rad qilishdan to'xtam xiloflik qilish shakllanadi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu haqda qonun tushuntirishi beradi.

ishlab chiqarish korxonalarining aqliy uy saymonlari mahsulotlarini tadqiq qilib yasashni kuchaytirishiga ilham berish. Uy saymonlarini setish maydoni, mol setib olish markazi qatorliqlarda aqliy uy saymonlarini

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadamlik yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Bir haftadan keyin Rayhan erinin undidardagi iliq ayolning kimligini aniqlab, u haqda barlik uchurlarga erishdi. Andin eri balasi bor turib, boshqalarning eri bilan bo'lmag'ir munosabati bo'lgan numusiz ayolga bo'lgan g'azab nafratini bosamagan holda mutallabning telefon nomeriga o'zi to'liq ishkilinib, qayta-qayta o'chirib, ko'chirib yurib tayyorlagan uchurni yo'llab etdi. Uchurni yo'llab, bir soatgacha hech qanday javob qaytarilmagandan keyin Rayhan beyaram bo'lishga boshladi. O, bir haftadan buyon azob, xo'rliq, g'azab dastidan planlangan bu ishi orqali eriga xiyonat qilgan bir ayolning fazilatsizligiga badal to'latkizishni o'ylagan bo'lsa-mu, qahr g'azabga to'lgan oshi arning Anvar uchun qanchalik xavf elib keldiganligini o'ylamagan edi. Shu topda o'zining tasavvuridagi qahr g'azabga to'lgan oshi arni Anvarning oldida tasavvur qilish bilan qalbiga yamirg'an qo'rqinish uni yangi bir azobga mubtalo qildi. Men nima qilib qo'ydim? Endi bu ar kundashlik azobida Anvardan o'chini olsa, bu ish xalq olamga yilsa. Anvar, men ham qizlarim beshimizni qandoq ko'tarib yuramiz. Anvarga xeym xatar yetib qolsichu. Mutallib Rayhonning uchurni qayta-qayta o'qidi. Uchur qisqali yozilgan edi. Ayolining boshqa erlar bilan xupiyani oshindarchilik munosabati bo'lishi bir er uchun qanchalik azob ekanligini tushunaman. Ammo sizga bu reallikni demay amalim yo'q. Ayolingiz 2 yildan beri mening erimdan oshni o'ynab yuribdi. Bu xil axloqsizlik har makon, har zamonda o'xshash la'nat kuchraydi. Mutallib dastlab xato yo'lnib qolgan uchurmikin deb qari bo'lmasligini o'ylagan edi. Ammo qayta-qayta o'qib, qo'li ish qilmadi. Kechda salpayg'inicha uyga keldi-yu, eshik tubida uzoqcha turdi. O, bu ishni qandoq bir taraf qilishni aslo bilmaydi. O, uyga kirib, chiroyli uxlash kiyimi bilan o'ltirib, o'g'li bilan chaqchaqlashgach, tomoq yeyotgan Paridaga tik qaryapti. Andin tomoqqa qaramasdan ishkirga uyga kirib ketdi. Parida sal hayron qoldi. Erning ro'yi holati bahman ochar edi. Tomoq yeyib bo'lgandan keyin, o'g'li topshiriqni tutish qilgandala, Parida asta erning yoniga kirib, Sizga bir ish bo'lmagandi, deb so'rdi. Mutallib Paridaga bu gapni demaslikni o'yladi-yu, yana fikrdan yondi. Parida, men bugun g'ayri bir uchurni topdim.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Boş turgan uyga uy joy mulozimati haqqi topshirishni rad qilishdan to'xtam xiloflik qilish shakllanadi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu haqda qonun tushuntirishi beradi.

Qadirlik dostlar, qulaq qolashning ziyni siz o'ylagandanmi og'ir? To'g'ri bu vaqtki xabarimiz diqqatlaringizda. Doktor, yaqindan buyon quloqimning kir ko'payib ketgandek his qilib qoldim. Menga yordam qilib quloqimni tozalab bergan bo'lsangiz. Yaqinda Wuhan shahri aholisi Jang xonim ishdan tushgandan keyin doktorxonaga berib, doktordan quloqini tozalab qo'yishni o'tindi. Jang xonim doim o'zini mehnat quloq deb qaraydigan bo'lib, quloq kirini aytib mayliq bo'lg'ashqa, o'zi pokiz tozalayolmay, aksincha borgan sari qichishib, har ikki oyda bir qitim doktorxonaga berib, doktordan quloq tozalashni talab qiladi. Xojong Patexnika dashosi Tunji tibbiy shoyani qarmiqidagi Sheha doktorxonasi quloq, burun, yutqunchaq, bosh, bo'yin tashqi kasalliklar bo'limining mudir vrachi Ju Yun eskertib mundoq dedi. Quloq kiri quloqning tabiiy qog'dash qalqini. Quloq kiri benormal bo'lmasa, odatda qasdan tozalash hojatsiz. Quloqni qalaymiqan kolash aksincha quloq qismining sog'lomligiga yoshirin xavf olib kelishi mumkin. Quloq kiri quloqning hammaga qodir qog'dug'uchisi. Quloq kiri tashqi quloq yo'lidagi teri, yog' bezi va baz ajratmalaridan keladi. Shuning bilan bir vaqtda yana chang to'zon va teri kepaklari aralashib ketadi. Davlatimizdagi ko'p qism kishilarning qulqida bu xil atalmish kir bo'ladi. Bu xil kir havoda qurgandan keyin nepiz yalpoqsimon holatga keladi. Bosh o'rnining o'zgarishi yoki harakat qilishi shundoqla chaynash harakatiga ergishib sirtqa chiqib ketadi. Yana bir qism kishilarning yepishqoqligi mayga o'xshagachqa mayli quloq deb ataladi. Asonlikcha chiqib ketmaydi. Jo'yin mundoq dedi. Quloq kiri garchi keraksiz modda bo'lsa-mu, lekin roli uchun uni aslida qadrlash kerak. Birinchi roli siliqlash, namlik saqlash. Tashqi quloq yo'lining terisi yumran ham teri yog' bezi kamchil. Quloq kiridagi may quloq yo'li shilliq pardasining namligini saqlab, qurg'oqlikdan yerilib ketishining oldini oladi. Shuning bilan bir vaqtda quloq tuki teri bilan quloq yo'li devorining surkilib zaxmlanishini ozaytadi. Ikkinchi roli quloq pardasini asraydi. Yipishqa quloq kiri ehtiyotsizlikdan sirtqi quloq yo'liga kirib ketgan qum shig'illari chaplishib qoladi. Shundaqla mehnat suvining cho'nqirlab kirib yuqumlanishni keltirib chiqarishining oldini oladi. Quloq kirining o'zgichi purqi sirtqi quloq yo'liga kirib qolgan bir qism kichik hasharatlarni qo'g'laydi. Yana ma'lum darajada shovqinni ozaytadi. 3-chi roli bakteriyaga qarshi turib bakteriyani tizginlash. Kichikkina quloq kirining yana tizginlash va bakteriya o'ldirish roli bor. Quloq kiridagi ba'zi tarkiblar, masalan, ferment eritguchi bakteriya, immunitet sharchi oqsili qatorliklar tashqi quloq yo'lidagi zamburug' va bakteriyalarni tizginlaydi. 4-chi roli o'zini pokiz tutish. Quloq yo'lining o'zi chiqirib, o'zi tozalash iqtidori bor. Ko'p qism quloq kiri chaynash va to'yanki jog' harakati jarayonida o'zligidan chiqib ketadi. Uning ustiga quloq kiri ko'lgan seri ko'payib, yangidan ajrilib chiqqan quloq kiri asldagi yopiloq holatdan uvoqqa aylanib, quloqni qo'g'dash iqtidorini tuvallatib yetishi mumkin. Undaqda quloqning qichishini keltirib chiqargan sabablar qaysi? Nurg'un kishilarning quloq qolash odatiy qarmoq yenikda ko'rinsimi? Amaliyotda sog'lomlik xavf-xatar yo'shirungan. Doim ko'rilgan xato qarashlar asosligi tuvandikcha. Issiq ishib ketish. Ba'zida quloqning qichishi issiq ishib ketishdan kelib chiqadi. Yemak ichmakning ochiq bo'lishi yoki ko'p qitim tunashmi quloqning qichishini keltirib chiqaradi. Nazar quloq qolash odati. Quloq kirini bek pokiz qolash qatorliq nazar quloq qolash odati sirtqi muhitdagi ziyonli moddalarni osonlik quloqqa kirgizadi. Shuning bilan bir vaqtda sirtqi quloq yo'lining qurg'oqlishini keltirib chiqarib, quloq qichishini keltirib chiqaradi. Tashqi quloq yo'li yallig'i yoki tashqi quloq yo'li yo'l tamaratkisi. Tashqi quloq yo'liga suv kirib kelsa, tashqi quloq yo'lining terisi nam bo'ladi. Uning ustiga quloqni qolaydigan nachar odat tashqi quloq yo'lining terisini zaxmlantirgandan keyin asala tashqi quloq yo'li yallig'lanib, quloq ichi chinqilish, og'rish qatorliq beyaramlik tuyg'usi paydo bo'ladi. Ziyoda sezgirlik. Ziyoda sezgirlik kesilib qo'zg'alganda ba'zida sirtqi quloq yo'li qichishini keltirib chiqaradi. Kana. Agar kana bizning quloqimizga kirib kelsa, bizmi quloqimizni qichishayotgandek his qilamiz. Ajirtib chiqirish ziyodi ko'p bo'lib kelsa yoki chiqirish to'sqinligi uchursa, tashqi quloq yo'lida yig'ilib qilib, uyushib kallak bo'lib qilib, tashqi quloq yo'lini to'sib olganda kaplashma shakllanadi. Kaplashma paydo bo'lganda, kaplashma darajasi va turishlik o'rniga asosan o'xshash bo'lmagan kasallik alomatlari ko'rildi. Buning birinchisi, tashqi quloq yo'li butunlay to'silib qolmaganda ko'pincha kasallik alomati bo'lmaydi, ba'zida yerlik o'rinli qichishidir. Ikkinchisi, butunlay to'silib qolganda quloq chinqilib beyaram bo'lish, anglash iqtidori ojizlash, quloq g'ong'ildash, hatto boshqa ish ko'rildi. Cheka tuvanki jag' bo'g'imi harakatlanganda yoki suv kirib ko'pib ketgandan keyin quloq og'riydi. Yuqumlanganda og'riqni chidiqli bo'lmaydi. Kaplishib qolgan narsalarni chuqur muntazam davolash apparatlariga berib tozalatish kerak. Tuvandagidek quloq ko'chilash eng tan xatarlik. Nurg'un kishilar quloqni o'z ko'lash qadatlangan. Masalan, uzun tirnoq, pul tugish, quloq ko'lash qo'shig'i qatorliq saymonlarni ishlatishga odatlangan. Amaliyotda bu usullarning xatari eng tan chuqur.
Бәк чоңқур, яки бәк күчәп кәсә, құлақ юлы қанаш, нағыры пәрді тешіліш, аңлайшық дидары төвәләш, әтті ұлттыр құлақ ялығыны кәлтіріп чықырды. Сөлі муапық болмыса, құлақ кірей құлақ юлының чоңқур қысмығы сүрліп, кәпләшме шәккеленіп, аңлайшық дидары ажызлап, нағыры пәрдіні бейсіп алыды, әтті құлақ оңылдаш, башқа еш қатарлық бейарамлықланы кәлтіріп чықырды. Яны бәзілі, көчі бойдеки құлақ тазлаш токуның берішқа адатленген. Бұның мұ оқшашлы қаттар бар. Көчі яқсыдекі нұрғын құлақ тазлаш тукалардекі құралланы тәкрар ішілтеш, тазлықы өлчем кетмәсік мәсілсі мәвжуд болып, асалла ташқи құлақ yolu da зәмбіруғ білән юқымланышын кәлтіріп чықырып, құлақ қычшиш, құлақ сықылыш, құлақ ағырыш қатарлық кеселік аламәтлеріні пайда қылуды. Яны асалла юқымлық кеселіклер білән юқымлынды. Тоғыры құлақ асырашта төвендекі де қылғанда бейхәттер болуды. Біріншісі, нормал әхвалластыда құлақның өзіні тазлаш иқтидары ба болып, әр қетім геп қоғанда, чайнығанда, өзі сыртқы гөткіліп, өздігіден чықып кетуді. Әгер құлақ қычса қолыны пак үзуіп, құлақ сұпырсы яке сыртқы құлақ елінің енік ішкі қетім көчелаш керек. Шкендісі, әгер май құлақ кірі болғанда докторханығы беріп, кәспей құлақ бұрын кекірдәк докторғы қолатқы соңыз болуды. Әргіз пілткөш, тырнақ, құлақ қолаш қошығы қатарлықла білен құлаққы күчеп тұқмаслық керек. Үшіндісі, Аваз аңланмайдыған әкпал көрілсе, құлақты чын қылыш, яке құлаққы су кіргенден кейін ағырыш қатарлық аламәтләмі көрілуді. Бұл бәлкім кәпләшмігі ғырыптар болған бұл үші мүмкін. Шуңа, вақтыда докторға көрініш керек. Адетті құлақ еңік күтшуді. Құлақ елі еғіздікке көміржекіні еңік бесіп пәсәйсі болуды. Ташқи құлақ елі терісі вән нағыр пәрдісіні әргіз зәхмілендірмәслік. Әгер әйтетсіздіктің ташқи құлақ елі терісіні зәхмілендіргенде, чоқым юқымылынышының алдын елеш керек.

0: munosabati har sohada muqim taraqqiyotni saqlab, qo'shni davlatlar munosabatining ulg'isiga aylandi. Jungo Kommunistik Partiyasi 18-ci qurultayidan buyon rais Xi Jinping va Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komiteti Xinjiang xizmatiga yuksak ahamiyat berib, yangi davrdagi Jungo Kommunistik Partiyasining Xinjiangni idora qilish tadbirini bekitib, Xinjiangni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyoning diqqatini tortqidek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetakildi. Bugungi Xinjiangning jamiyat umumiyati sijil muqim, yuqori sifatli taraqqiyot quvvati kuchli bo'lgan, millatlar ittifoqlashib ilgirligan, dinlar inoq ro'yish bo'lgan, madaniyat gullanib taraqqiy qilgan, xalq xotirjam yashayotgan, xushal xoram ishlayotgan holda Jungo iqtisodining tez taraqqiy qilganligi va jamiyatining uzoqgacha muqim bo'lganligidek ikki cho'ng mo'jizaning jonliq ixcham ko'rinishiga aylandi. Jungo Xinjiangning Tojikistonning yerliklari bilan bo'lgan almashtirish hamkorlik asosi cho'ngqur, natijasi mo'l. Tojikiston bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq to'nishini amaliyalashtirib, iqtisod savdo hamkorligining sifatini o'stirish, darajasini oshirishga turtki bo'lib, ul aslaha, energiya boyligi, zamonaviy yez egiligi, savdo ashyo obrot qatorliq sohalarda qo'sh yo'nalishlik mablag' selish ko'lamini kengaytirib, raqam hamkorligi bo'shliqini faol kengaytirib, raqam ul aslahasini o'zaro tutashtirish, yangilik yaratish natijalaridan o'zaro manfaatlanish ham bahrlash, ixtisosliklarni birlashib yetishtirishni kuchaytirib, raqamlik yepak yo'lni o'rtaq barpo qilishni qo'l tutishib olg'a surib, odamiyat aloqasini o'zaro o'rnak elishni cho'nqirlashtirib, namratlarni azaytish, ma'rif davolash, chegara halqigan sayohat qatorliq sohalardagi hamkorlik saviyasini o'stirib, texmin zich Jungo Tojikiston taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishga to'kib qo'shishni xohlaymiz. Xalq zoda munularni bildirdi. Ikki davlat boshliqlarining yuksak ahamiyat berishi va o'zi turtki bo'lishi bilan Tojikiston Jungo munosabati yaxshi taraqqiyot holatini saqladi. Har soha hamkorligida ijobiy natijalar qo'lga keldi. Jungo Xinjiang Tojikiston Jungo munosabatining taraqqiyotida muhim ko'riklik, rishtilik rol o'ynamoqda. Yaqin yillardan buyon Tojikiston bilan Xinjiangning savdosi faol eshiyotdi. Hamkorlikni yanada cho'nqirlashtirish bo'yicha kan. Ikki tarafning avzallik orqali o'zaro to'liqlashni kuchaytirib, hamkorlik shaklini kengaytirib, ashyo obroti, savdo, yangi energiya taraqqiyoti, yezg'ilik mahsuloti ishlab chiqarish va pishiqlash qatorliq sohalarni cho'rdab, mablag' selish hamkorligini sijil kuchaytirib, texmi ko'p amaliy natija yaratib, ikki tarafning o'zaro manfaat yetkizib hamkorlashishini yangi qatlamga ko'tarishni umid qilaman. Tojikiston Jungoning raqamlik iqtisod taraqqiyot tajribalaridan o'rnak olib, raqam texnikasi hamkorligi va uningdan foydalanishni faol olg'a surib, raqam yo'li ichib, zamonaviy ashyo obrot markazi va iqtisod koridori barpo qilishni xohlaydi. Jungo Xinjiang korxonalarining Tojikistonga mablag' selib, texnikada yangilik yaratish va savdo taraqqiyotini ilgari surib, ikki tarafning savdo ko'lamini kengaytirishini qarshi oladi. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Avtonom rayonining munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang, Avtonom rayonining raisi Erkin Tunyoz 9 ayning 14-chi kuni Urumchida Shanghai hamkorlik tashkilotining 2026 yillik raqamlik iqtisod munbariga qatnashish uchun Xinjiangga kelgan Qirg'izistonning davlat ishlari kotibi Qo'ychiyev va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Davlat soliq ma'lumot idorasi partiya guruhining shujisi, idora boshlig'i Liu Lihong ko'rishishga qatnashdi. Chen Xiaojiang Jungo Kommunistik Partiyasi Xinjiang Uyghur Avtonom rayonlik komiteti, Avtonom rayonlik xalq hukumati va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bingtuaniga vakolatan Qo'ychiyev va uning hamrohlarini qarshi oldi. U mundaq dedi: Rais Xi Jinping va Zongtong Japarovning strategiyalik yetakchiligida Jungo Qirg'iziston munosabatida xalqimi taraqqiyot amalga oshib, ikki davlat hamkorligi tez taraqqiyot oltin mazgiliga kirdi. Jungo Kommunistik Partiyasi 18-chi qurultaydan buyon rais Xi Jinping va Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komitetining kuchli

İngiliya Cungu Suudi Taraqqiyat Markazining raisi Jon McLean munolani bildirdi. Cungunun mulazimat savdosining eshishi o'z iqtisodining eshishiga yangi quvvat qo'shdi. Shundoqla yangi xalqaro savdo fursati yaratdi. Yaponiya Osiyo o'sib yetilish tadqiqotxonasining boshlig'i Dai Erbiao mundaq dedi. Mulozimat savdosi yarmankisi almashtirish orqali aloqador kasb o'lchimi va savdo qoidasining shakllanishini ilgari surib, dunyo savdosining tartibli taraqqiyotiga turtki bo'ldi. A'lo mulozimat importini tashabbuskorlik bilan kengaytirib, bilim ko'jumlashgan mulozimat eksportini kengaytirishga ilhom berish. Xalqaro yuqori o'lchamlik iqtisod savdo qoidasini tashabbuskorlik bilan udullashtirib, mulozimat sohasidagi qoida, tuzum, boshqurish, o'lchamni tutashtirishni ilgari surish. Erkin savdo sinox rayoni, davlat mulozimat savdosida yangilik yaratib taraqqiy qildirish, ulgu ko'rsatish rayoni qatorliq supalarda oldin yo'lga qo'yish, oldin sinox qilishni tezlatib, mulozimat bozorini ochib etishni tartibli ilgari surish. Jungu mulozimat kasbini muhim nuqta qilib, yuqori saviyalik ochib etishni kengaytirib, a'lo mulozimatni Jungoda cho'nqur yildiz tortishga jalb qilib, Jungu mulozimatining chat elga yuzlanishiga kuch qo'shib, qo'sh yo'nalishlik aloqa, o'rtaq foyda elib taraqqiy qilishni ishqa oshirdi. Jungu Amerika birlashib mablag' solgan bank kartasi rasjud apparati Vanshi Tor birlashmasi bu yil uda 3-chi qitim mulozimat savdosi yarmankasiga qatnashdi. Vanshi Tor birlashmasining bosh ijroiya amaldori Jin Shaofei mundaq dedi. Vanshi Tor birlashmasi Jungu bank kartasi rasjud bozorini ochib etishining belgi xarakterlik natijasi. Bu qitimqi yarmankaga qatnashish dunyoga ochib etilgan sig'dirishchan va ko'p manbalik Jungu chiqim bozorini namoyon qildi. Malayziya Jungu ommaviy munosabat jamiyatining muavin boshlig'i Yan Tianlu mundaq dedi. Jungu mulozimat savdosi yarmankasi supis qurish, erkin savdo sinox rayonini kengaytirish qatorli tadbirlarni qo'llanib, dunyo mulozimat savdosining erkin, tartibli, yuqori unumlik yetkilishiga yordam berdi. Dunyo iqtisodining inoqsizligi eshiyotgan orqa ko'rinishda, Jungu gullanma bozor va taraqqiy qilayotgan davlatlarning dunyo taraqqiyot iqimiga yo'g'irilishini ilgirgidakli qo'llab, yuqori saviyada sirtqi ichib etishda chiqib turib, dunyo iqtisodiga muqimlik ato qildi.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.